Ахшин жагуур хамаг бүйгі үршілледі хүбүгін болсан шэндэгі хэлж бэн ши босуға ажыр бүтгі оргын дутаадзі бэ мүндар жоқсы түр хүлэ бі нэгэн жирэгі хүшігі жасы жу хүнгэл ту хулгэгі үгэгүл жирэгэд ахын дүүр тар гэтл мордэгі атқын жаддэгі үргэдэ бола шу Хэлэн арсэл хосалдэй шэхсэн толтан Араншүдэгэй тэргэттл хэвэрээжэй Алхайэрэй нүдэ одмэттүүдэ алэш Алэгэсэн сана айлхэгэгэн дүүрээжэй Арбэн үшэм бурад үлсэжэнан гэдэг болбош Ахшэн жавур арбэн үшэгэ өршэлэд агуулэй нүру Харсэн сонмэдл бүжэдлэй шууэй Жангун хүйнэ жахтан нэс, астол нарын айл хэ улгун, чоу чангэж,